«Jeg er jo ikke forberedt», sa hun. Det kom helt uforberedt på meg. Hvor hadde hun det ordet fra? Det var for tidlig. Det var for tungt. Det burde komme mye senere. Hun løftet blikket og ventet på et svar. Selv om det ikke var et spørsmål. Ranselen var nesten større enn henne.

Uansett hvor mye du pugger, vil det alltid være et hull i pensum. Livet. Jeg sa, det er ikke så farlig. Det er ikke de andre heller.